تصویر فرداشو با دست توی باد کشید، چشاتو باز بگیر. تو شهر خودش میگشت دنبال هم زبون، از چشای آدم ها نقطه انجمادشون معلوم میمونم. عاشق اون سر و پشت خونمون که با سنگ میزدیم تو تنش با تیرکمون، و روزی که خم شد تو موج انفجار انگار ترمه بافتن ازش رو دیوار و درختی که واسه من بود نماد بچگیم، کلاغا می زدن رو تاجش دور افتخار و همه را رو رفتیم. نموند راه نمونده، می ریزیم رو زمین تا گله تموم شه. معنای مرگ رو عوض کردیم، رو گور رقص کردیم پیش چشم جهان جاکش که بود تماشاچی در گوشه مس می خوندیم. تو باز طلا باشی انگار تو بند ادامی یا خودت تناب باشی، یه حسی که نشده واسه تو واجه اخترا. چشای بسته دست و باز توی ارتفاع، چه فرقی از این بالا تا اون زمین باقی؟ یه ساعت اینم نمیده به تا یه ثانیه. اخورشیدی که اینجاست به ما تاریکی تابید و خشم، تنها خداییه که میشه خورد بهش قسم. و یه علامت تعجب میزد تو شهر قدم که شاید یه کاری کنه سوالا تلف نشم. من پار از زخم بودم ولی خون ازم نرف، با این که جواب بود ولی جنگ طلب نکرد. اگه نبودم، اگه فردا رو ندیدم، قول بده به جام که صرف بکاری. اگه نبودم، اگه فردا رو ندیدم، قول بده برام یه صرف بکاری. اگه نبودم، اگه فردا رو ندیدم، قول بده برام یه صرف بکاری. روزی که نباشید میکنیم تلافی رو مرز فردا، دیدن مغزای متلاشی که زخممون جمعی بود و دلسوزی ها کشکی، گلهاشون باروتی بود و رویای ما مشکی. من خاکم و میخوام که زندگیمون توش جاریه، تفسیر آزادی با حرفه یه مش متواری. من تغذیه میکرد روحم از همین جادوی بودن، نباشم تحت تاثیر هیچ سگی سر سوزن. تو بودی رفیق وقت بودن که فریاد میزدی، وقتی شعرامو میخوندم برات با دغدغه. این ماهیات ما بود که ادامه مسیر رو هی میکنیم وسوسه آسمون، تشنه ابر شم، تشنه شعله مسمه هوا رو مینوشیدیم. جرعه جرعه حتی اگه ما ببخشیم عمرمون نمیبخشه، حتی اگه زهاک توی بند تو بکنه. من عشقمو میخوام ذوقی بود که تو ازم گرفتی، معنای شکست میکن پوستمو قلفتی که زار میزدم به پای کودک درونم که کل زندگیش گذشت تو لحظه بهبود. همه ی اسامسه لحظه ی سقوط، رستاخیز زنده ها بدون وعده ی موعود. سکانس آخر میموند ازم ایچی به جا صحنه ی سکوت. اگه نبودم، اگه فردا رو ندیدم، قول بده برام یه صرف بکاری. اگه نبودم، اگه فردا رو ندیدم، قول بده به جام بکنی زندگی. اگه نبودم، اگه فردا رو ندیدم، اگه نبودم، اگه فردا رو ندیدم، قول بده به جام یه صرف کاری. اگه نبودم،